0: Ha-ha, azizlar, ha-ha, azizlar. Bu Dilnoz G'afforovning so'zlari esimga tushib ketdi. Ha, azizlar deydilar, da, odatda.
1: Sizniki boshqacharoq.
0: Meniki ha-ha chiqdi.
1: Yo'q, yo'q.
0: А, юмшақ қайтырды. Қылып қойған қайтырды.
1: Қылып қойған ашықты.
0: Аны бөге сұғмаған қы. Яғшы.
1: Қызқа және лошқа жейістілер кет.
0: Леген...
1: Қылып қойған ашықты.
0: Тықылып қойған қы. Яңге қарып мәне ұқтырау қылды кәзіздер. Маза қылып күлі әпсіз, майлы күлің үміріз ұзақ болады. Біз сізге ақшы кәфетіліміз айзылар. Ба, бірден сәне есләт үшін үшін мәне эфирге чықтик. Мико шарбатларыны қазір мәне үштік өзіміз. Ба, фікірімізіні айттик. Шында екен, агер сіз бүгін ғолы болмаген болсаңыз, шарбатыны дүкенлерден сұрайын. Уйырда 9 хылдан артық тұру бар. Ба, әлбәтте ішіп көріп, хамасыны кім өзіңізді таңдауыңызды қаласыз. Кейін кел, дүкенге кіргеніңізде менге қолды, менге алчалы, яки менге
1: алды. Алашың қаны болады.
0: Қанша мейва болса, менімше яқын күндерде шу хама мейвадан шарбат ішімдіктер шығарады ғой бұл кетіште. Чүнки жүді тез трендке айналды.
1: Мазали, хақиқатан хам мазали ва сифатли, шу билан биргалікда хам ёмбоб нархларда ўзини ўша нима дейди, даражасидаги ичимликлар билан солиштириб кўрганда, ҳақиқатан ҳам сифати қолишмайдиган, яхши, номи чиққан ичимликлар билан кеч солиштириб кўрдим, нархи эса озгинагина фарқ қилади, арзонроқ ҳамёнбоб нархларда.
0: Худди шундай. Биз эса азизлар, битта чиройли қўшиқдан сўнг, яъни бевафоларга аталган қўшиқдан сўнг, хайпат колодкаларини yutib olish imkoniyatini beruvchi tezkor testga navbat beramiz. Adashmadimmi?
1: Yo'q, hozircha.
0: To'g'ri. Qo'rqib qolyapman oxirgi paytda. Gapiradigan gapimda sizga qarayman. Men
1: zo'r so'lar diptkom olyapti. 81-88 ga yaxshi yemayapmiz u, lekin kulib yotdim misli yo'q. Chimasta ko'radiganlar.
0: Menga o'xshapti.
2: Hit FM Global Transformatsiya.

Ты просто интрижка, ты слышишь? Интрижка, хитофан, 98, бүгін пайшамба. Вау, бірінші июнь санасын, хамба-хамбагем, Тошкенда әлінгелі саломлар болсын. Хитофамдасы, сақы 98. Дуамгедек трафик шоу лақасы, кенші мусиқи саты башланды. Радион Баландра қылың соғаларлы шәдген бақтымыз. Йомғырдық соғалар яғалады біраздан сойын хамкорларымыз, хамиымыз томандан.

0: цеплялась под кайфом, не стучалось в стекло мое сердце.
1: Мені юрегім бір тоқтады, кейін юріп кетті. Футбол пайттам шынғы болады, білесілемі, ахыргі дәқиқалар. Хсап ортасыдегі фарк кәм, яны хоз, яны бит турса, овертайм, пенальтилар сериясы болыш келеш, юрегізі хоучлап көрасу. Мен шынғы лағзаларды тұрву алып көремен, яны кәтті кән алдан, кетмастан, отыр алмастан. Чүнкі отырген халаватиз болмайды. Иш қылып ұрып қоймасын, иш қылып ұрып қоймасын, ең құда тез ро түгесін, ең құштай, құштай, кәл, хакем құштай еңдедіп, шынғы бір юрегіз тоқтап қаладыген матчлар көп болген ма. Бір күн Карвалол ішіп көрім мен, ол дейдіген адам ел футболын, башқа тәшішім ел ма. Шуңчі сықыла дегендерсен бар, шуң ем сықыламан мы деп қазу ойлеймен, лекен оше байд, шынғы сықылар кен.

да хам гузалдар олам. Асы созлары сен мена джоным. 21:29 дақиқа қалды. Республикамыздағы вақт Хит-ФМ радио стансасында Selfie Time мұзыны шыны давам етірмақты. 88 брезон 480 микрофон ішке солген тарызда кейінгі хабарларыны Джон Лейфер күзетшіге қайт.